0: inget krav i jakten og inget krav i jakten, der er en lille afgud. Kan mod din næske, jeg kan løbe sådan i hånda.
1: Adje kote kakpehe. Ha? Adje kote
0: No. Inget krav til at blive nærlig, så der har ikke lavet rejse for liv, der er med. Akin gim takua me. Akin gim takua le tay nala. Iglaw ti yuwi taka. Iglaw ti git siya me. Iglaw ki mabaga. Hibo nang me. Toa le kami. Hibo nang me. Tunitaw tuktu lo le kami. Tako katang ma. Iyo kay law ki mabaga.
2: Tamnat sa wiki sa tabut. And kalup tamna. Kawanito ami utaw yok. Iyong natiwati minnik. Unika atiligo. Kuyen namik.